0: 에이, 뭐 호주하게 뭐.
1: 내가 찾아들을 대신에 뭘 달라보노?
0: 이만 마오보나.
1: 맞보나 가는 게 반보나 내가 보나 찾아도 보노.
0: 이만.
1: 와보나.
0: 에 야보나.
1: 가보나 보면 마세 뒤에 가해라 마세 뒤에 가해라 왜는 가해라 마나나 호야.
0: 에이. 와, 오고 할 때만 봐라.
1: 아, 그렇게 할 때만 봐.
0: 에라카리.
1: 안 좋아, 안 좋아, 딱 봐서, 이제가, 딱 봐서는 세계 자식이 샤고는 안 돼, 이거.
0: 이, 야, 세, 이, 야.
1: 오케이, 안 돼, 이렇게.
0: 그래.
1: 아이.
0: 봐서 뛰니 봤나?
1: 그랑. 왜, 왜 봐, 주세요?
0: 와봐, 주.
1: 아, 왜 봐, 주세요, 아빠. 이렇게. 아.
0: 이게 신이 la fela wa bona.
1: Eh.
0: Mm la fela
1: ga ne. Ha ke batla ba ntse ngwe le ngwe na le nako nda tse.
0: Ho jwalo, ho jwalo, ho jwalo.
1: Eh. Mm. Mm. Ka ne. A go mpa ka le tine no e ne e ka la mo le nye nye na ha.
0: TV.
1: O tlo go bua ho yona bona.
0: O le tsere bua ho yona.
1: A tina e non jo go hua hua go yona hua e lo le ba ne ba mani mani mo jo go ne ile pele le mo jo tsile
0: ke bo ei
1: ti ti ti ti ti ti
0: homeboy homeboy homeboy
1: ah
0: ah oh
1: na ke homeboy mpa tanga jai
0: mpa tanga jai Dueno u tawe ida yere mo.
1: Eh, ntshe
0: ke. Eh, nke go bona ka nama mo no. Ske ka go bona ka moya, go bona ka nama. Eh?
1: Ke ra ha ile hanne.
0: Eh, nke go bona mo no.
1: Botse mo itse ke ke ya go ma senga ga o ka sa o seng mo kwa ye o ha wa le kae. Ha ntse go tsamo.
0: A reng?
1: A o ka sie mo kwa ye o ha le bang. Ha jo go ya tau tsa mauseng.
0: Bana go ba ke na tsa ba tsa thuba ke bo mang.
1: Mm. Ena nna ke ba jetsa mo tsena ga ke motho a motho se wa thwa modimo.
0: Le nna ke motho a motho itlo ba betsa hantla o motho a motho motho a modimo. Hai
1: hai hai hai. Ba se ne ba kwa hao.
0: Ba go a modimo ba go ngwana modimo ba botsho ba o nepi. Hai. Hey, ba tlo bona ba makatsa. Hai,
1: Ela ba tsana ba tanga ntshana. O kae? Ke na yo. Ha se sa ba se sa ba tepo.
0: Ha ga da tsa ba o se ka bo 5 bo ba tswa tsa ma.
1: O sheba, ba bo 5 ba tswa tsa ma.
0: Ho ja bona o tloka matswana ha kana go e.
1: Ma ha na sheba.
0: Ibe wa tswa tsa ma.
1: I'm going to go to the house.
0: Hey, look at that.